Lan mugio Bu Yuli tansah pinaringan kesehatan nggih ugi tansah derek ngregengaken adicara ing dalu menika nggih. Yen ing tawangana lintang nggih sabar sawentawis nggih badhe nderek gabung dipun antos langkung mriyen tembangipun dipun paringi kanca katur kagem Bu Yuli wau ingkang sampun request tembang yen ing tawang ana lintang okay. Lan monggo dipun midhangetaken sesarengan kalih swantenipun Pro 4 RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga